Boniwa ni halela mi kari kari weni kwa nyereke esinkora vasisu anto ni valana huna shirikali ani we kumelo niasa o Cabo Delgado Zambezia olokati ni valana huna pentela kanave opoheren hikun la nole lo virhela kawa ne muratele ni ya no na mira sisa ni pohera ka ni lelo ni miteko ya muradi mano pentahune muniwa.

sisa no pentahu ni muniwa na rinto ni alai ni kumbru kunduwa na penye ya Tony Fernando ya likela kaso rutu holo wae nabiwe ke momata lifaki ne sipa kino shukuru ni mwire sabadu muniwa makoma sumapuro dimapuro mnipanya ni anyu wampule distri duri miloko mili ntaru na waise iyo Kala sen nela buliwa nahara shiri ma metro. Kala waka. Kuhate hivyo. Wana krama jana pamoja mama koma swahu. Omukupure uribawe ni olalawa. We ratu na mapa famosani o malema. Amurupula otene ni hako masani amugovula. Aparapatu hai wangoju lardi ni omoma. Oma yaya wakonakala portu ni onakala velia. O mwemba nina kumasa mwemba wani. Ni omusiri iwo. Omuhipiti ni hiyoduli. Wampula baba makoma swahu

0: vaya ni que la go. A la lava por rayo, a la borra me entró, a la vaya ni que la go. A la lava por rayo, a
1: Radio Msambiki hunivira vira mawani yokale kulutu na emelia hovante kulutu ila kino hiswe lokala weni patendre u okaha kuha atukwene nkaya kai hali samakuwa
2: kini ileliwa
1: ayo
2: hindi kini rutwai
1: rutu ila bakamba kane kilevele liwe ke kipatendre u koha koha wera ke mpavelu napuri kaha kene kulutu shemba
2: va aru napuri seti
1: vakiru napuri seti va opio napuri iwo
2: epopo wato ya wana sonke
1: Wanu kaha kansi na nani tuliwani?
2: Mege ni hani wafakira Francis kutolieke.
1: Anivare sheni mawane mo na purino?
2: Owani no olima pahe.
1: Masiwa nikale kutu sheni?
2: Mege nikala epo wato waka balo omaratane.
1: Omaratane. Tuna purino yaru enleni?
2: Ona purino narumi haniwa. Prokarama yolola amushtarata nula. Orwa organisari wa kala atu ya hakumbe masinaya masharimuli ishtani ntao ya hanle. Bani ntunu utikeka nroko wani?
1: Atu katula vano anlima moroho?
2: Moro, mokoni, nini limaka?
1: Unitepe shoruwe riwa pevini wakala moro, so katula va?
2: Wakala moro, repolyo yeyo. Nini uweria kalala nkala ne mapupa mailia watu matupo pelimensha yake nyaka 50 metru ya ala pelimenshi nini uweria ya kati yo mokoni yo na vetampe matruvi nini uweria mwaka hapa nini mpanya matruvi onangwe hawari kwa poshola ena
1: mashanki homakina aku wanavira lana munchene kulutu ilano pavi
2: mashanki homakina ani wanapuri vatampe Baba, atuwa lava mutete muto waka chamihe mahawo wira no kala nefalta ya hospitali. Hospitali. Atuwa no wiri wano, por ejemplo, shimai arnairu kulu. Na panyokati wo wire kwa piri okati vanto wo ya raka. Mashikampu hanyane ya manera mota wo wiri hiwa.
1: Womumula.
2: Womumula. Ovinya wapara omarata ni tishtansi. Ovinya wapara onamashilo tishtansi ya.
1: Amiravo amavano anitakula saisaino.
2: Amiravo anono matakule loa tiyo kihinya kwa umriesi wigwe tu.
1: Anatela tuancheno wiri kureri anu.
2: Wia. Wia iwo kanchompa porque mutetene anchene ankala na shipatanaya. Anrua. Ailatu hikina anu kumasin kumayayak. Nave o hikala sana iroho sayana de. Nataka hana pronto. Kia romu kia baka manera o wia.
1: Atoko ene hii anu nikume weri ye mentokone na asuili. Huka hakina atoko mwiwa radu Msambiki.
2: Kimu iweshie. None kesivela ka mwiwa ka.
1: Ente pa shawasi vele sheni.
2: Kini wa ihapari pa hesi nkumela ila tu kinani i provinsi. Kinani wero fulano yo kumela fulano ya nusia rika por ejemplo kasu ya noticia. Ena.
1: Kaya ya kalasi masipo.
2: Masipo o kesivela sha. O havolo nriwa ka. Aisa tanaza.
1: Ayo.
2: Ameriawo.
1: Ija danaza.
2: Kami wakakeni ugiria na pahei. Kala masipo pahei kini wakakena mwira ikano iyo. Porque no kala sipo mguria na yu mnawa hawira mashi.
1: Sipo nla yokale nkile elaya.
2: Yokale nkile elaya.
1: Kaya kai salamu hano.
2: Kinawe gelaga ashef o lokaltati ya peneti.
1: Kuu. Vaka atamele wa ashef o lokaltati ba.
2: Kia roela muaraka, kia roela mati, anaka, amusia kapaheshi humaka na otene na tuala mkumunitate momo. Kina vekelela.
1: Vano utiko lova roko maratani?
2: Kino utika.
1: Siso yete salama?
2: Yete salama.
1: Aima.
2: Kina vekelela, yete salama.
1: Oshukure.
2: Amina.
1: Chao.
2: Chao.